Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақтылыққа танымын бекем ұйытып, социалистік замандашқан Шинжаң ұрып чығалы.

0: Жерел көлі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біл ачад.
1: Жерел көлі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердек қылалы.

Халықты байыту үшін алдағы бөксе тоғда көзгөчө үй, бақма қанаттулары бақмачылғы жөнінді ізденіп, анан тәжірибаларын жергіліктегі халыққа үйретіп, аларды байкер тұрмышқа ие қылды. Сөнчао, мындан кейінгі пландары жөнінде сөз болғанда, ұйымаға мұқтажды болса эле, Сызыл Бекем тұрарын айтып мындай деді. Чекараны коргодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер вакыт чектемеси кошууга туура келсе, менин нишаным бир өмүр жалгаштыруу. Мына бул Сөнчао. Мурдакы жөнөкөй аскер, азыркы карапайым эл сакчысы. Ал Памир Бөксөтоосу жана жергиликтеги туруштук халкка болгон терең мээр махабаты менен иш жүзүндүк аракет аркылуу алгачкы максат иш жүзүндө көрсөтүп, доор рухун таңазалады.

Таңфаң мен қыштағы Тияншандың тескері жылу алқағына жайғашқан. Күн нұры жетерлі, түн менен күндіздің температура айырмасы чоң. Өзгөчө табиғи шарты байқының өсөсү жана азықтық жеюсін аябай шай келеді. Сапатты байқы өстіріні жақшы болған негіз менен қамдайды. Көчің аданы белі оқы шарчасы Таңфаң мен қыштағының қыштақ кадры Шыңгопың мұндай деді. Қыштақ 2010 жылдың алдартында азықтық байқысын кіргізіп өстірдік. Экономикалық өнімі көрнікті болды. Егіншілік көлемі мұрдағы бір қанша модон биылғы 500 моға өнікті. Билігі қарағанда биыл жергіліктегі байқының моа башым түшімі 1 тонна айланасына жетіп, моа башы түшім нарқы 60 миллиондан ашып, кесіп экономикалық өнім аябай көрнікті болды. Шыңгопың мұндай деді. Кейін қарымда байқы өзгөчө кесімін сызыл зорайтып күчөтіп, диқандарға болған техника кепілетін күчөтіп, егіншілік көлемін кеңіртеміз. Ошон менен бирге байқы кесимин өстүрүүдөн түшүм алууга чейин болгон бүт барышта көптөгөн кишининин күчү кетет. Дагы ошол кыштак жана айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө кабылдап, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып айтууна түрткү болот.

Улайки күнді таңфаңмын қыштағындағы байқы өстірі базасында шашылыш көрініш бардыққа келіп, дейқандары күн ашық кезметті бекем қармап, қазу, айру, байштықтарға салу қызматын тартыпты құлаш жайылдырып, толық сапатту жаңы байқыларды артатынан базарға салды. Жақынғы жылдардан бері қыштағы екі комитет делгерлік менен алға өтіп, үлгі көрсетіп жетектеп, техника жақтан жетекшілік қылу. Өндіру, сату бойынша жардан беріп көлі арқылу, байқы өзгөчө егінчілік кесімін мықтары менен зорайтты. Егінші түтін, яңмау үшін, байқыны 3 жыл тереңде өстірді. Азыр егінчілік көлемі 120 мауға жетті. Қыштақ партыға келтірген өндіріш сатуны черкештіру өршіні сөйініп алды, Ләнжоудоқу сатып алу керханалары менен тұрықты алдым бұйрытмаға қол қойып, сатудақы қабатырдан түпкірінен арылды. Көчін оданы белі ұқы шарчасы таңфаңмын қыштағындағы егінші түтін яңмау үшін мұндай деді. Мен алғашында 40 мо жерге өстірдім. Тәжірибе қылып көрсем өнім аябай жақсы болды. Биылдағы 80 мо жерде көбейттім.

Жоңхайдыр Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлты ортақтылық танымын бекем ұйытып, социалистік замандашқан Шинжаң ұрып чығалы.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылды. Жоңха ұлыты бір үйбілеу кішілері, жоңғу аңсосына бір ниетте ортоқ жетелі.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақтылығы таңымы ұлыттар ынтымағының негізі.

Сөнчау қонжырап чегарадан күрі чығу чегара қорғу текшері пунктінің әл сақчыса. Ал Памыр бөксі тосында 23 жыл бекем тұрған болот жоғыр. Деңіз деңгелінің орташа биіктігі 4000 метрден аша тұрған жашоғы тыйым салынған районды начар жүйренің тасырын жеңіп, бөксі тоуды өстірі. Бақмачылық техникасындағы қиын мәселелерді шешіп, тегары биік мұз жоғыда 10 мо чаңжаңдың түштігінде күдөй жашыл ұқмышты жаратты. Жергілікті қазсанды ұлыт елінің көз қарашын өзгөртіп, кембағалдықтан арылып байуға түрткі болып, 50-ден ашуын ұлымта бастырма жана бөксі тоо топоз бақмачылық көмектөштік кооперативі құруға жардан беріп, егінчілік бақмачылық техникасын қолма-қол үйретіп, жергіліктің экономикасының өнігісіне күшті түрткі болды.

Таңфаң мен қыштағы Тияншандың тескері жылу алқағына жайғашқан. Күн нұры жетерлі, түн менен күндіздің температура айырмасы чоң. Өзгөчө табиғи шарты байқының өсөсү жана азықтық жиысына аябай шай келеді. Сапаттуу байқы өз түріне жақсы болгон негиз менен камдайды. Көчүң ааданы бели ухы шарчасы Таңфаң мен қыштағының қыштақ кадры Шыңгопың мындай деді. Kıştak 2010-cı yılın aldartında azıqtıq bayğısın kirgizi östürdük. Ekonomikalık önümü görünüktü boldu. Egincilik ölümü murdağı bir qança modon biyılkı 500 moğu önüktü. Bilgi qarağında biyıl jergilikteki bayğının moğu başım tüşümü 1 tonna aylanasına jetip, moğu başı tüşüm narkı 60 min yuandan aşıp, kesip ekonomikalık önümü ayabay görünüktü boldu. Şıngopın mınday dedi. Кейінкарымда байқы өзгөчө кесімін сызыл зор айтып күчөтіп, дейқандарға болған техника кепілетін күчөтіп, егіншілік көлемін кеңіртеміз. Ошон менен бірге байқы кесімін өстіруден түшім алуға чейін болған бүт барышта көптеген кішінінің күчі кетеді. Дағы ошол қыштақ жан айланадағы қыштақ тұрғындарын жақын айланада іштігі қабылдап, қыштақ тұрғындарының кірешесін артырып айтысына түрткі болады.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңха ұлыты ортақ тұлқы танымын бекем ұйытты. Жоңха ұлыты ортақ тұлқы құрылышын жылыш таталы. Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлыттар ынтымағы мемлекетіміздегі арлы елінің жан тамыры.